0: 아니, 이만한 하우스 웹닝 사이클딩 가르가 언제나 비요라가 탈레바 아다키 아코가 세팅하다 상공가 탁날레다 사보나코 아다오라가 타가 코라가듬 힝아빠 마칼람네 할타레 코 라이프스타인제 아도나 마바바스 노마이나 라현바 할베세 마사마사싱기 아파바 판네 아도나 아이나수 트랜젠더라 모웨라가수 아이기 마마세 노마이나 하라오라가 노마이나 시바보 폰시농 나 레디체 아이나 쇼다카이 하이도 노캉데 쇼부추 아이나 다가사리 아도가 아이기 따우자루바 아이기 헬도 말바 에나 아이나 스마이나 오이나 칸자바 나타노 파일레이티
1: 이제 이기 이만해서 담비락보다 이제는 저 하비보다 양 완화로 빠기 와리세 마 하비고
0: 호이
1: 이제 아도 이만해서 후지 하비키보다 그리고 뭐 뚱기 맞담도 농아이라키니 하이버기 아사 마 하이다리 미 이에노마 파우키버시 이제나 transgender ama oina bo oira basu natural na makeup artist ama oina oira basu artist film isai ki oira basu masigi si changak chingai matam dei se ai su nong ma di swaina taro khini hai bagi struggle me am le raga su nong ba di hai bagi wakhan le bi ke rai je
0: ai a ngasagi ai ki henga i ba life stance da ai smaina tau ga ba challenging di ai yang ka he na tau ki de khan ki de ko ai smai tau te ya te si tau te ya te na tau pa bu isona lampi se ya lak pai ta ta ti tau ko ha ta ti ai iso ti tam tha sai ai ki pai pu lining lining thau sana ma hi ta ki ai ki lam do ko le pe sor ai am se na tha sai ko to bu ai smaina tau te ya te ha ba ki ai Kumpat yang kan tahu tu ya tu boh ayah hujah hari tu, macam lambi sejarah petap ta tu, ayah di pahami perlahan-lahan. Sebuah itu ada su ayah, hoi ayah sakrati ada ikon no tahu ya tuh itu su. Sebuah kumpat kono kumpat sih tadi ayah ni hele-hele top sal le. Sebuah dia tu pangi apa tu ke kredit dia tu, sebuah siapa tu su. Sakti ti sebuah ni mana hele-hele kahai berkumpat kuah, tapi sakti seno pi mana sahai kai tahu berkumpat, atau kredit dia tu pang ba ayah sang chang mulan sia ta palargi were ama ta ore atom pisum phoi ba sam ta ubse atom apri sat ta uba makeup ta were ro ai atom heli ta we khon atom minus from ai gi chang chang line sida khatam atom ai ti ta uba tu bo ai gi ta uri pa beauty line sida ti ai atom zakoi chit lam pa me ko zakoi ti thai na sita ha sa rai pa saben sista kai ta ro pa se sida ti ai atom aduna hora pani na chi gi baun sida atom hingala e ba zakoi gi lam gi kala sidati atuga kaina thangda ai makeup se amu tawrak pane ba atu mai tawraga ai tapna tamna ai ki sangni pa lain sida isonai bu mai pa o thanga pirap pa ga samane atu mai na taw pani na khalle atuga ai yam silence ku matau ki pati laite
1: hoi che imu manungi awa bhai ba simak tabu che ning ba thung ba kana so lai banati an che na pam jai ba lain du da su ki bhai simak tabu ki ba gi machak sangi ni hoji ka matam akhara gi mamang ka dikhai dikhai na ram ba di ya atu bu changni changi ni je matam du da lai ba pesa gi value ha ka khena ra ga su matam du da lupa manga phangna bo hona awa ba ne be
0: as khal de na wa ka sa ne
1: ade je ang ang oina jago isai di pa me adu bu khunai gi chatna bi da di lupa we na pokla aga di khara thot pa meng ba gi mai kai si da di chala ning da ba sun yauri ni da nei je ada sigum ba gi haurak pa se si da di struggle wari de khoi loi na tare se ada yum da gi oina hai tare support si kayam phangki di je athing ba lai ki bra
0: family sing chena no pa we pola mina aina thakwai na koi da ni pi dong na tau pa ni pim sa ka ti na ba sa thom sa na ba si ti dong sam tai moi pam da ta pa ni kai no ta moi na mai manau pa ma oi na u pa ma san pa ma we na khan ba tu kun ba ma yam tu ta ki tong am ba kai no ma we da pa ni na moi khatang sai ba ngam pa ti tau ya tu ko ai a ka na ta ko no tau pa ti tau ti tu ta su a ai ki simpanze atum akhoi da da ya ma sina tum hendan ta pa ne akhoi da da ya ma sina tum ba em di u da me kap sat la gara nang ka na ka last ta ka no tawri e ba tu ta pa ta ku ai jaw ka sa pa sima te mo chung a yatre ko ai jaw ka sa pa chi de lo na sia le ai ma ning dom pa do ka pi yo ma sia le a da ki me la ma pham da no mi trang wa ni ta ra ni la tho ka jaw ko pa cha ra ka pa sa ta lui a ko na he tum na la pa ta sim na atum ma na ai ki ka no ma yam ताकि मोजू तुम उपाय ले रखता बहाय तारे आतुम है ना तुम मोजू मसाना पाम से ता तुम ताऊ जरा सुनो ता काय खान में माउंड ता तुम ताऊ रहा तो बो मोइना ती यान नो पागी ताक ता ताऊ ना पाह तुम ताता सामन बा गाड़ी नूं हलम बता ता बल्लबु के यम छोले इधा तो किधी आतुम है ताऊ रखे यम ती ताऊ रहा तो बो इशा के तुम इ